0: на терену, що мізіноч я божену, док сам бію на терену, що мізіноч я божену, док сам бію на терену, що мізіноч я божену, док сам бію на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.